တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: သိပ်ပင်ပန်းမခံနဲ့နော
1: ်တရာရှင်တို့ရေနောက်ဆုံးပုံစံကတော့ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံမှာနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင
2: ်最近お仕事はいかがですか？
0: あくとろあろかいがどのにばでれかみゃ。
3: 大変忙しくしております。
1: あどれをおろうみゃばれしん。
2: ご無理なさらないでください。
0: ジーズピュピナナニにあろうろばかみゃ。とらしんのい。
2: いかがですか？
0: ルンぴょとらごとりぴみばだら。This must ぽんざまぴょとられ、ぶろばれ。
2: どうですか？
0: ご、やんじれぽんざねぴょれか。
2: いかがですか？
0: ルぴょばれ。なび
2: 仕事
0: ご
2: お
0: ね追び
2: お仕事
0: ロンピョわばめだれ言いじばれ
3: いかがですか
1: そらをろ寝せん姿描まかなかなじゃうれ。うぱま
3: コーヒーいかがですか
1: ろぴょらမျိုးれ。
0: えらろコーヒーブルーあちにれどんな様子かロンめだまほべコーヒーとんそんじばおコーヒーいかがですかそれあていべば。
1: おなればび。စကားမဆက် this must ပုံစံမှာ
3: 忙しくしております。
1: こ
3: う忙しいです。
1: လို့ပြောတယ်နော်
0: ။အဲ့ဒီမှာတုံထားတဲ
2: ့おります
0: が
2: います。
0: え、ここをနှိမ့်ချပြီးတုံတဲ့ပုံစံမှာ this must ပုံစံမှာအခြေခံအဖြစ
2: ်忙しくしています。
0: လို့တုံမိမယ်လက်တွေ့စကားပြောမှာတော
2: ့忙しいです。
0: ဆိုပြီးပဲပြောမြပါတယ်
1: ။ဆိုဆိုကစကားဝိုင်းမှာ
3: ご無理なさらないでください。
1: လို့ပြောတာလည်းခက်တယ်နော
0: ်ကျေးဇူးပြုပြီးမလုပ်ပါနဲ့
2: နာစားရနိုင်တယ်ください
0: 소라가ရင်ကျေးကျေးပြောတဲ့အတုံးလုံးပ
2: ါနာစားရနိုင
0: ်소라가တော့ရင်ကျေးတဲ့အတုံးလုံးပြုလုပ်တယ
2: ်နာစားရ
0: ရင်အငင်းပုံစံပေါ့လုပ်တယ
2: ်します
0: ရင်တရံပြောင်းကရိယာပ
1: ါတရာရှင်တို့ရင်ကျေးပြုငါဘေးရီလေးစားလိုက်ကြရအောင
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါတရာရှင်တို့
2: 仕事はどうですか
0: ご、演じれポンザンでပြောချင်ပြပါအောင်。まみばいら。
3: どうですか?
1: え、演じれポンザンがどうばれ?トラシンのい、調査してばおう。
0: トラシンのい、アピマンが、
2: お仕事はいかがですか?
0: ってばれ。け、たかおらいပြောချင်ပြီးまらいじゃばおう。
2: どうですか?
3: どうですか?
2: どう?
3: どう?
2: いかがですか?
3: いかがですか?
1: エピソード10まで来られたがろ。
3: お仕事はいかがですか?
1: あろうかいがどのにばでれしん?ね。
2: 忙しくしております。
0: あとりをあろうやばれけにゃ。のဖြစ်ပါれ。
1: とらしのいみんがらば。ぽいねどじゅばんざがりらじゃめかなりさらいじゃや。ごめんかいみんがらば。
4: あろうめみんがらば。あまい、みまそういうてんまとたれんにぶぞんてるそれの。တော်တယ်ဆိုတော့စက်တင်ဘာလအိလာရဲ့ပုံပြမှုကိုတင်စားထားကြတာဂျပန်မှာတော့အိုဂိုလာကဇူယူအာကေနာツဟွန်ဘန်လို့ပြောရမလားပဲမူးများတဲ့ကာလကုန်ပြီးတကယ့်နှွေလုံးလုံးလျားလျားဆိုတော့အရန်ကိုပူတယ်ဗျာ
1: ဟုတ်တယ်နော်မာနာツပြီးနှွေခေါင်ခေါင်နေရတွေလို့ဆိုရမလားပဲမိုင်းနီချီမိုးလျှော်ကစစ်စစ်တိတ်တဲ့ဟွန်တိုနီအツイですပူပြင်းလုံးတဲ့နေရရက်ဆက်ပဲဆိုတော့အရန်ကိုပူပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လားပူတယ်လို့မခံစားရသေးဘူးဆိုပြီးဒုနှစ်ယောက်ပြောခဲ့တာမှတ်မိသေးလားပြောပြီးသိမကြဘူးပူတော့တာပဲနော
4: ်ဟုတ်တယ်နော်မပူအောင်ဟာမပူအောင်ဟာဆိုပြီးတော့အရန်ပူပစ်လိုက်တာနေမှာတစက်တည်းပူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုသောတာရှင်တွေဘုသူတအနေနဲ့မှတ်ထားလို့ရအောင်ပြောပြအောင်မယ်အလွယ်ပဲပြောမယ်နော်အပူချိန်25ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့အထက်ဆိုရင်နာツဘီနွေရာသီနေ့အပူချိန်30ဒီဂရီနဲ့အထက်ဆိုရင်မာနာツဘီပူပြင်းတဲ့နွေရာသီနေ့အပူချိန်35ဒီဂရီနဲ့အထက်ဆိုရင်နော်မပွင့်စောစောကသုံးသွားတဲ့စကားလုံးမိုးလျှော့ပြီးအလွန်တရာပူပြင်းတဲ့နေ့အပူချိန်40ဒီဂရီနဲ့အထက်ဆိုရင်နော်ခေါကုလျှော့ပြီးစိုးစိုးရွားရွားပူပြင်းတဲ့နေ့လို့ခေါ်ပါတယ်သွားချင်လို့ရေ
1: းမူရှီယာချီဆိုတာကတော့ဟင်းတွေအိုးထဲထည့်ပြီးပေါင်းတဲ့စကားလုံးမုစုဖူကာစုပေါင်းတဲ့နေ့အာချီပူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနှမျိုးပေါင်းဆက်ထားနော်ပါဝရဝင်နေရသလိုစူထိုင်းစားမြင်မာပြီးပူပူလောင်လောင်ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးခေါ်တာချွေးတွေထွက်ပြီးကစီစီဖြစ်နေရင်တော့ဥနုမာတိုပဲစကလုံးနဲ့ဘေတာဘေတာဆိုပြီးတော့သုံးနိုင်တယ်မဟုတ်လားဥပမာအဆဲကိုခိုက်တဲ့ခရတာကဘေတာဘေတာဆူလူချွေးတွေထွက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစီးကက်ကက်ဖြစ်နေရပေါ့
4: ဟုတ်ပါတယ်အမပြောမှာမူရှိယာစီကိုပေါ့ပေါ့ပါပါဥနုမာတိုပဲစကလုံးနဲ့မူရှိမူရှိဆူလူဆိုပြီးလည်းပြောနိုင်တယ်ရင်ဝင်ရိုက်ပြီးစူထိုင်းတိုင်းစူစီစီဆိုရင်နော်ジメジメするロトナイマ

0: ခုတလောအရန်ကိုပူတော့နေချူရှောဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ဂျပန်ကသောတာရှင်တွေအတော်လေးနားရေဝါနေပြီထင်ပါတယ်။အပူရက်ဝေဒနာမခံစားရအောင်ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေလည်းသိထားပြီလို့ထင်ပါတယ်
1: ။အသေးစိတ်လေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ nhk.jp/burmese internet ဆိုင်မျက်နှာတွေက Life and Bosai ဆိုတဲ့ကောင်းစင်အောင်မှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: သောတာရှင်တွေလည်းနှွေအပူရက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေအတော်လေးသိသွားတော့ပါပြီ။ကိုမင်းခန့်ကြီးအစီအစဉ်တိုင်းမှာဂျပန်စကားလုံးအသစ်တွေကိုအချိန်ရရင်ရတယ်လို့ပြောပြီးလို့ကျေးဇူးပါနော်။ isumo osewani natteimasu အမြဲတမ်းကူညီပေးနေရကျေးဇူးတင်ပါတယ
1: ်။ こちらこそお世話になっております။ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သောတာရှင်တွေဒီသုံးလုံးတွေကနေစဉ်ဘဝမှာကူညီဆောင်ရှားပေးနေသူတွေကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်တွေလိုမျိုးလူအများနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နဲ့အပြစ်မှာမဆုံးဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းတုံ့လို့ရပါတယ်။အနောက်မှာကိုနာမည်ကိုထည့်ပြောတာများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစောက Desmas ပုံစံနဲ့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဒီတခါတငယ်ချင်းပုံစံနဲ့ပြောကြည့်ရအောင်။နာမည်ထည့်ပြောကြည့်ပါမယ်။ Domo ပွင့်တာရော။ကုညီတာကျေးဇူးပါပွင့်ပါ
1: ။ Domo မင်းခန့်တယ်ရော။ကုညီတာကျေးဇူးပါမင်းခန့်ပါ
0: ဒီတခါကိုအတက်လူကြီးကိုလုပ်ငန်းရဲ့ဖောက်တဲ့စားတဲ့သူတွေကိုစကားပြောဆိုရမှာသုံးတဲ့ယဉ်ကျေးစွာသုံးလုံးတဲ့ပုံစံ Keigo style တို့နဲ့ပြောပါမယ်။ Isumo osewa ni natte orimasu. Puen tomo shimasu. အမြဲတမ်းကူညီပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Puen လို့ခေါ်ပါတယ်
1: ။ Taihen osewa ni natte orimasu. Minkan tomo shimasu. အများကြီးကူညီပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Minkan လို့ခေါ်ပါတယ
0: ်။ဒါနဲ့ကိုမင်းခန့်အကြောင်းပြပြလား။အမားတို့ဒီလိုအစီအစဉ်လောက်ကလွယ်ပြီးအရင်လိုတိတ်မဆုံးပြေးကြအောင်နော်။တရင်လို့တဲ့ရက်ကလည်းမတူဘူးဆိုတော့လေ။ Saikin shinkotto wa dou desu ka? အခုတလောအလုပ်ကဘယ်လိုပါလဲ
1: ။ Totemo isogashii desu. အရင်အလုပ်များပါတယ်
0: ။ Muri shinai de kudasai. တိတ်ပြီးအပိတ်မမခံနဲ့အော
1: င်။ Tadajin no yi episode တမ်းမှာတော့ကိုကသူများပေါ်ဂရုတစိုက်စဉ်းစားပေးတာတွေကိုရင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတာ Desmas ပုံစံဆိုတော့တော်တာရှင်တွေမှတ်မိသွားအောင်နောက်ပုံစံ2မျိုးနဲ့ဆက်ပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်အစမေးပါမယ်最近仕事どう?အခုတလောအလုပ်ဘယ်လိုလဲ?
0: すごく忙しいよ。အရန်လုံများတာပေါ့
1: ။無理しないでね。တိတ်အပင်မမခံနဲ့နော်
0: ။နောက်ပုံစံတစ်ခုကတော့
1: 最近お仕事はいかがですか?အခုတလောအလုပ်ကံကဘယ်လိုနေပါသလဲခင်ဗျာ။
0: 大変忙しくしております。あとれをお願いしますし。
1: ご無理なさらないでください。チーズピューピー7年にお願いします。ただし類、で、あの、話ら類を2時もま、レッドに通しちゃいば
0: の。ただし類、で、ではまれ、ベヘリ覚えちゃばめ。ベヘリ耳根、あいんでばかあぴをドゥドゥ帯ちゃばめ。
1: ピーケでばか故意撤路機だまもて庭園を倒れそうばぞ。英氏田川場がね輪び栄冠寺へ倒まぶろ言うもれ。路見けばれ。
0: トラジンのえ、あぴが B お邪魔しますってばれ。あぴ満じゃばらし。け、ディでばって別へり礼さらじゃやん。
1: トラジンのえ、故意撤路機だまもて庭園を君ら養ねびと見やんじば。レッサン PC べばめ。えりかぶろ言うばもれ。あく言うめあとんとん3句を提示な堂び審査びぴば。A受け取ってください。B、つまらないものですが。C、お土産ですよ。
0: だ、エピソード3転換されやの。こうえ、あたるじ、だまもほ、てて園をとは、レッスン実施していてかま、ぶろ票ばまれ。ろ迷とらば。あぴうろ、なおらえ、ディーシーセンま票やばめ。でろさんがろ、通算たい、NHK 沼場ばたえ、インターネットさんやな、nhk.jp/burmese ထဲဝင်အဲ့ဒီစာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးကထုံးလွှင့်မှုဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်စာမျက်နှာတစ်ခုပွင့်လာပါမယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေကဗီဒီယိုအပိုင်းတို့များဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအဖြေရှိပါတယ်ရှင်ကဲတော်ရရှင်တို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်စပ်ရေးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခေကောကမတိမဖြစ်အလွန်အရေးပါပါတယ်ဒီလမှာတော့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်ကျေပြူငါပြောတတ်စရာတွေက episode တချို့ကိုပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်
1: ။ဒီတော့ကဲသောတာရှင်တွေဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြအထာကြကြပြောဆိုနိုင်ဖို့
0: ပွင့်နေတူဂျပန်စကားလေ့လာကြပါစို
1: ့။今日はこの辺で終わりにしましょう。ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာကြတာပေါ့
0: ။ကောင်းပါပြီကိုမင်းခန့်ရေ။သောတာရှင်တွေကိုနှုတ်မဆက်ခင်အရင်အခေါက်တွေတော့အလိုပဲကြော်ညာလေးဝင်ကြအောင်စို့
1: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သောတာရှင်တွေဂျပန်မှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့က ထနာဘာတာကျေပွဲတော်ကိုကျင်းပတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းဆောင်ထန်းစကုစာရွက်တွေမှာစုထောင်စကားတွေချရေးပြီးဝါပြင်တွေရဲ့အကိုင်မှာချိတ်ဆွဲစုထောင်ကြတဲ့တလေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပထမဗီဒီယိုကတော့အဲ့ဒီကျေပွဲတော်ကိုနီဂါတာခိုင်စာတုံမြို့ရဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ထဲမှာဒေသတွင်ရင်ခုန်အသင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကထူးထူးဆန်းဆန်းဘလို့ကျင်းပခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်
0: ။သူတို့ကျင်းပခဲ့တဲ့ပုံစံလေးကထူးထူးခြားခြားလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။တော်တော်ရှင်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့သွားပြီးကြည့်ကြည့်ကြပါဦး။နောက်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဂျပန်ရဲ့ရေပူစက်အပန်းဖြစ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ရှီဇူအိုကာခရိုင်ကအီတိုမြို့မှာနှစ်စဉ်နွေရာသီဝင်စားအချိန်ဆိုရင်တစ်သားစီပိုင်းပြက်ကိုလှေလှုပ်စီးပြီးရောင်မပုံစံလှော်တန်းနဲ့လော်ရတဲ့ဒါရိုင်းနိုရီပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဒေသတွေကမြို့တစ်စင်မှာကျင်းပလေးရှိပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကဲနောက်တစ်ခါမှတွေ့ကြပါမယ်။
1: စာရင်းနာ